kala yugenga didi jobo mama odi didi kala yoshimbe didi gorja ko mama moge amar dugu bin karanga kagarinya bajaye dokabele dugudi dugudi yedugudi ge pudinya to mandege dai tube nabli dai tube nabli apaka yo yo mama zare yo yo ba mama zare yo yo na ya sama sama zao jai jamma zao jai jamma zao bhaya sanga ko jung din dal gollo jung din dal gollo sunna wa me mudma wa me mani de din agar mani me din ni sunna wa me mudma wa me gumi de mudma wa me gumi de mudma barra jan dal mudma wa me sama gal mudma mama sama gal mudma mama da sanga mudma sapuli do gorege ab den ma ko no yin den ga ben den to ba yo wa da kan ke da yo wa da kan ke den yin den gor ga dar ma